wahul abilai dan kunek jamu lo nyaro nuko ti taro nakatok mental turedo bun waktu nerek cubo berkurok tun dama gesuf lo kayu nyan ang cisuf ya tutorial kuna bay sawa kon kombinat dol naksai.